Šumu bez slavuja Vladimira Nazora dramatizirala je Ivana Krencer. Uloge su tumačili Nataša Kopeč, Vanda Winter, Natalija Đorđević, Mladen Vasari, Vedran Živolić, Amanda Prenkaj i Zvonimir Zoričić. Glazbena urednica i vokal Franka Meštrović. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Darko Tralić. Urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.